sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alo i psa što Garo se zvao. Kažu da život

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Petešnjari su došli na red. Lipan pozdrav, dobro vam jutro svima skupa. Još na arhivu smo svi skupa. Žuti su lasi tvoji. Mate Pucić, Franjo Kablar i Josip Jurkota.
2: Aj, žuti su lasi tvoji.

0: Radio Pula.
1: Slušali ste Davora Radolfija i kad su oni sada pred tvojim vratima, naravno odličnu obradu Oliverove pjesme. 12 sati 25 nam je minuta, a mi ćemo danas zajedno najaviti jedan koncert koji ste, ja vjerujem da znate za njega. Večeras naime u Puli na forumu 20 sati veliki obljetnički koncert Night Expressa, s nama na telefonskoj liniji Loris Zupanc. Loris, čestitke, čujemo li se?
2: Ćao, veliki pozdrav tebi, slušateljima i slušalicama Radio Pule.
1: I slušalicama, ovo je super tako. Termin, bravo.
2: To.
1: Loris, je li sve spremno?
2: Pa sve je spremno, evo, mislim da da su zadnji ovaj pokušaj se sve to napravi kako treba prije one 41 do 43 stupnja. Zalihe vode su na poziciji, tako da evo, u principu u 20 sati starta naš dragi prijatelj DJ Luka Monteki, a odmah nakon toga oko 21:15, 21:30 mi i onda ko zna do kada.
1: Ej, to nam se sviđa, a vjerujem našim slušalicama i slušateljima. Loris, možete li vjerovati da je već prošlo 20 godina?
2: Na, u principu ne, ono, znaš, ono, kreneš se iza i kažeš, ono, 20 godina, di je 20 godina, znaš, ono, ovaj, kakvi su veći ljudi izrasli, ono, u 20 godina, je to, ono,
1: da.
2: Tako da, ovaj, da, interesantno, ovaj, ali prošlo jako brzo, možda, ajde, neću reći prvih 10, je onako bilo malo svega, ali ovih zadnjih 10 moram priznat da je proletilo, tako da, ne znam šta bi rekao, ali kad to krenem natrag, rekao bi, ovaj, ne bi ništa mijenjao, sve je toliko dobro da on najbitnije da smo svi zajedno skupa, još uvijek ista postava i to ono što nas u principu najviše veseli.
1: Svaka čast, a sigurno da veseli i to što imate zapravo priliku raditi, na neki način su to dobra djela, jer koliko ste ljudi samo razveselili, na koliko ste vjenčanja svirali, na koliko fešti, ljudi su se uz vas smijali, zabavljali, plesali, radovali, kakav je to osjećaj?
2: Pa znaš šta, ja sam ono skužio kroz godine rada, ono da u principu najviše volim ovaj, a i ne samo ja nego kolega iz benda, uveseliti ljude. Znači da ljudi dođu, da budu sretni, da se lijepo zabave, da otiđu doma nasmišeni, da ih boli sve drugi dan i da dobijamo takve poruke. To nam je neki, šta znam, primarni cilj. Ajmo širiti ljubav i veselje i jednostavno mir, jer mislim da nam to apsolutno svima treba u ovim nekakvim vremenima koji su malo turbulentni, moram priznati, tako da ljubav i mir dovoljno za sve.
1: Dobro, ali neće danas biti mirno na forumu, što ćete sve izvoditi? Evo, najavi malo našim slušalicama.
2: Pa u principu, gledaj, u svakom slučaju daćemo sve od sebe da to bude miks svega lijepoga, znači bit će to i strani gosti, pa moramo njih malo neki način, neću reći dodvorica, ali ponuditi nešto, jer ipak je to pulski forum, pulski grad, najveći grad u Istri, glavni grad Istri i tako dalje, tako da moramo i strancima dati nešto, ali svakako će tu biti nešto za dušu i za naše slušatelje, odnosno slušalice koji će doći tamo. Toplo će biti, ali nemojmo se smesti, ipak 21:30 temperature malo popušta, sunce ne udara direktno na forum, tako da znojni ćete biti, uzmite šugamane, ali šta, nama će biti sigurno teže, trebamo još lupati.
1: Dobro, je, pa kad je to bio problem? Tako da, nema frke, vidimo se na forumu. Evo, tvoje završne riječi, Urbi et Orbi, da pozoveš onda sve večeras, rekao si od 21:30.
2: Pa bemus papam. Ljudi, dođite, naoružite se dobrim raspoloženjem, ostalo ćemo se mi pobrinuti, podijelit ćemo s vama one najljepše trenutke, ono što stvarno imamo u sebi u tih 20 godina i da se zahvalimo svima vama koji nas pratite sve te i trpite svih tih 20 godina. Hvala puno.
1: Odlično, Loris, čuli smo evo prije malo ovu vašu novu obradu Zar je voljeti grijeha, sad ćemo se odjaviti uz Žute palačinke, može?
2: Žute palačinke obavezno, sa Nutelom. To je to.
1: Može, hvala Loris, vidimo se i čestitke.
2: Hvala također, živjeli, hvala Bogu.

na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

Ringi Špil, Bon Voyage u 13 sati i 17 minuta, a evo, ponekad se dogodi i novinarski Ringi Špil. Imali smo zapravo krivu dojavu, ova županijska cesta Marčana-Krnica, sve je u redu, Bogu hvala, nema požara, to je bila situacija od jučer, tako da, međutim, ovaj drugi dio što sam pročitao, nažalost, stoji, dakle, javne vatrogasne postrojbe Pula, Žminj i Rovinj su na terenu između Balići i Rudani, gori jedan divlji deponi, pa evo, svakako ćemo gledati kako će se ta situacija razvijati, a evo, Bogu hvala, Marčana Krnica, sve je u redu, za sada nema požara i nadamo se da će tako i ostati.

još nikako i gde. Imam hižu, gledam more, imam breka i tebe, a ti ćeš bolje. Imam tebe, ti ćeš bolje.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.

Jedna stara balada našeg dragog kolege Tedija Grubice svira nam za odjevu našeg ovog popodnevnog programa u 15 sati i 50 minuta. Mi ćemo vam spustiti, slijede nam vijesti u 16 sati, a ova popodnevna ekipa od podne pa sve do 16 s vama su bili Toni Teković za tonskim pultom i bio sam s vama i ja, Marko Percan. Hvala što ste bili s nama i u ovo popodne. Malo smo otišli poisti od Poreča do Bala, do Pule, Medulina. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Naravno, uz puno, puno dobre glazbe, jer na plus 36 što nam prostaje, nego onako malo ležerni program imati i poslušati sve ono što su za vas pripremili naši glazbeni urednici. Još vam jednom hvala i slušamo se naravno i u idućim danima. Vi ostanite uz vašu i našu Radio Pulu.

0: zašo njega? Si čuo mu? Za susedu? Čekaj malo! Špjegat ću van njenu nogu.
1: Dobi samo van preselo.

Pula moja, Marko Kutlić s druge strane. 13.8. stižavam na Kaštel. Radujem se prilici da se ponovo sretnemo, da skupa zapijamo i probudimo sve one trenutke koje čine život. 13.8. Kaštel, vidimo se.

na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

Mali po partili u večerašnji Valadura, tako će biti od sada pak sve tamo nikad do 10 tur. Jako puno lipih stvari da bi naše brajde delale se same. To je bila prva kanta našega Bižulina, Pere Orlića i Koruta. Pokle tega tu su bili naše Vitasović i Slavko Celija, Barba Grgo. A ja ću samo za početak predstaviti ekipu koja je s vami od sada pak sve tamo nikad do 10 tur. To je Daniele Perni za tonskim pultom, ja sam Serđo Valić. Već za 10 minuta imamo predstavljanje jedne nove pjesme, a onda gremo telefonski i do Raklja. Spomenut ćemo svakako, evo, sutrašnji koncert naše Tamare Obrova.

I voli, trupaju i mravi čipi. Svi u ognji me peću, sva voda me guši. Prsti me pipaju, jaziki ližu. Sve oči me gledaju, sve uši slušaju. Svi noži me rižu, sve škare me strižu. Sve kose me kose, svi srpi me žanju. Svi žrvni me melju, sva klišta me stišću. Svi bati me kuju, svi konopi me vežu. I sve pezu.

0: Svi mački me grebu, ma svi breki grijezu i voli, trupaju i mravi čiplju. Svi u ognji me peću, sva voda me guši, prsti me pipaju, jaziki ližu. Sve oči me gledaju, sve uši slušaju, sve noži me rižu, sve škare me strižu. Sve kose me kose, svi srpi me žanju, svi žrvnji me melju, sva klišta me stišću, svi bati me kuju, svi konopi me vežu i sve peze me pežu. I sve peze me pežu.
1: A kamo gremo?
2: A, na Valladolid gremo.

na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: facciamo, Gremo?
1: Ah, una Baladur, Gremo.
0: Na Baladuru.
2: I poštovane i drage moje slušateljice, jedan lipan pozdrav, vjerujem da uživate uz ovaj dijelić programa Kid se zove Baladurnik, kad je od 19 ili od 7 na večer, evo kad smo nekako ubašli, pa skoro gotovo ne cijelu Istru, nego cijelu Hrvatsku. Evo, malo smo promovirali nove pjese, malo smo najavili sutrašnji program u Raklju, a sad gremo tu živo, pa tu ja ću reći da smo na Rovinjštini, fočini samu mikrolokaciju, a ne bih stio otkriti, ali reći ću da imam... dva posebna, dva štabela gosta, dva naša draga prijatelja, onako od srcu draga ćemo reći, evo, gospodin Petar Banko s nama i gospodin Ricardo Bozaci, Riki naš je s nami. Riki, prvo svega jedan lipan pozdrav, u ovoj stvari jedna, reći ću, tradicija, u stvari da se najdemo bar jedan put na lito tu na Rovinjštini i da Marvicu hitimo čakolu i malo zasvirimo.
3: Da, to mi je posebno drago biti, naći se svako toliko, a sad ja izgleda da će, da je postane skoro, da je i tradicionalno. Da, lijepo je se naći jer ljudi imaju potrebu da se druže. I to smo, pomalo se zaboravi, ali to je jedan lijepi način da se živi život skupa s drugim ljudima. Sada smo postali svi individualci, ali nama treba ipak društvo, treba biti skupa s ljudima.
2: Da, nekako ste mi rekli više puta dok smo se dogovarali za ovu remisiju, inače ga ne bih bija zvao, ali rekli ste neka dojde, molim te, i Petar Banko da me malo kumpanja, da ne budem još to sam na gitari.
3: Da, to je nešto posebno jer Šerpiero kad dođe sa bajsom, uglavnom improviziramo i uvijek ispade nešto simpatično, simpatično za društvo, a i za nas, za naš gušt.
2: Čuli smo jedno od vaših u stvarih zadnjih do sada, evo, kancon, to je bilo sad u listi kao vaša u stvari najava, a nakon tega naravno čućemo još neke druge, ali uglavnom, vajk ste mi aktivni, vajk ništa novega stvarate, vajk se ništa dela, pjesmu, dvije, tri.
3: Da, da, jer treba nešto raditi, treba ići dalje, jer ako staneš kao ribe, ako ne plivaš, onda si mrtav. Nešto radiš, imaš potrebu da izražavaš neke emocije i tako onda imam puno dobrih prijatelja koji me prate i družimo se, među njima je Mauricio Di Capo, odličan prijatelj i koji često puta me nekako potiče da napravimo stvari i sad evo smo već par stvari radili skupa, podsjećam da je on autor pjesme Santa Eufemija, posvećena Svetoj Fumi, a evo sada će biti jedna nova pjesma kad će biti festival Del Istrioto, sad sam bio sa festival Del Istroveneto, uglavnom ti festivali su poticaj da se nešto radi.
2: I lijepo, vidim da baš onako moramo reći, evo, guštate u temu, ča delate, guštate, uživate u svojoj gitari, u svojoj pjesmi, u svojim tekstovima.
3: Da, da, to je, ja kažem, čovjek koji zna svirati jedan instrument nije nikad sam. Sad imam gitaru, ja sam autonoman, a sa njom stvaram jednu intimu. I ona često mi sugerira pjesme. Ja pjesme dobivam od gitare, ne dolaze preko gitare.
2: Fantastično, evo, nećemo puno ovega čakole, želim nekako više svirke nego čakole. Čak ćemo čuti sad od dvojica, rekli smo za ovu prigodu, Riki je poveri, Petar Banko, Ricardo Bozaci, evo, čak ćete nam sviri sad ovako uživo.
3: Pa ja mislim, možda će se čuti kasnije, ne znam, snimak koji je bio na festivalu, magari ja pjesem sa Monopatino, ali meni je želja da je napravimo sa Pjerom ovako sad uživo kako ispadne. Jer kad sam tu pjesmu skladao, ja sam mislio na društvo koje se nađe i skupa s drugima pjeva i zabavio se.
2: Fantastično, slušamo Riki je poveri, istrijanski Riki je poveri, ajmo.

0: i Mirko. Mirko je pjeva, pozdravljam Mirka jer surađujemo stalno. I ovaj, da, znači mislim, to se nastavlja, hvala Bogu se nastavlja.
1: Da, Riki, na neki način svi smo, možda mrvicu kritični, možda mrvicu ovega pesimistični ćemo reći, ali ipak svako toliko pojavi se neki mladi ki na neki način nastavlja i ki su stvarno jako dobri, jako talentirani.
0: Što se tiče Rovinja, ja sam zadovoljan i miran, jer stvarno ima jedna ekipa mladih ljudi koji sam uvjeren će nastaviti tradiciju još dulje.
1: Ja bih stija svakako evo vas iskoristiti maksimalno, neću vas platiti, ali evo Riki, Poveri, Istrijani, Čabite, vi meni sad još zakantali.
0: Ma, bi napravili nešto da bude onako prigodno kad se ljudi nađu i pjevaju spontano. Ćemo la mode parenco tu, evo smo se dogovorili sad na brzinu ja i Piero.
1: Bozanci i Banko, gremo.

0: andiamo, Gremo?
1: Ah, andiamo alla Dur, Gremo.
0: Na Baladuru.
2: Da, mislim reći još jedan fantastičan, još jedan u stvari moramo reći nestvaran Balador, evo pred nami i u noć smo već i pasali, a poklad tega naravno imamo još neki huricu vrimena. Gospodin Peter Banko, gospodin Ricardo Bozaci, Riki je s nami, a sad imamo još jednog specijalnog gosta u stvari, evo mi smo, jače smo nego Arena Pula, na Radio Pule.
3: Da, kada evo došli smo tu, Piero i ja smo se našli malo vani, smo došli unutra, i jedemo nešto, družimo se i neko počinje pjevati i to zna pjevati možda bolje od nas. A to je gospodin Mario. Prvi put sam ga vidio, evo sad prvi put. I evo sam mu rekao, ajde da nešto skupo napravimo. I on će pjevati sada za naše prijatelje koji slušaju pjesmu Santa Lucia. Ve Mario?
2: Mario Celani, je tako? Mario, dojte simo tu malo bliže, ovako tako da vas će pan Vlado Sani, čas sad bićiš, ja tu dojdi, samo da se on mrvicu makne. Evo, to je tako kad imate uživo program, imate lončasti bajs, imate gitaru, imate jedan vokal, drugi, treći i gost večeri, moramo reći, evo, gospodin Mario Celani. Santa Lucia, je tako? Gremo, ajde.

0: Bravo Mario.
1: Grazie,
0: bravo,
1: ciao
2: Mario. Pa ovo je bio onako, samo moramo reći jedan kratki džingl, u stvari ja vjerujem da ćemo Marija čuti još, evo, možda ne večeras, ali dogovorit ćemo još neku emisiju. Riki, nekako, evo, ipak ta pozitiva, ti ljudi ki znaju, evo, malo za pjeva, malo za kantati, evo, najdemo se, skupimo se prije li pokle.
0: Da, tako je. Evo vidiš, nismo mi ništa predvidjeli ovdje. Si mi rekao, možeš doći, sad ti rekao da, da. I tu se nađemo i stvaramo nešto potpuno novo, a ljudi se druže. Jer mi je govorio Mario da on je živo 30 godina u Australiji, justo. I govori perfektno njemački, tanski, a vjerovatno i engleski. Si kao mi. I mi tako govorimo svakakvi jezik ovdje, ni ne znamo šta govorimo.
2: Da, pogotovo kad čovjek malo popije, onda mu sve gre, mislim, francuski, ruski, njemački, engleski, nema, tu nema prepreka jednostavno.
0: Bi trebalo samo popiti i onda dogovoriti mir, jer ne bi bio rat.
2: Ča ćemo čuti sad od Dua, Riki, Epoveri, Istrijani, Banko, Bozaci, ajmo još jedno, gremo.
0: Brkicu jer smo dužni Interlandu.

Fantastični dečki, evo dok se ne dogovorimo za nastavak programa, mi igramo sad kratko, evo zasvirati još malo iz studija, Danijele čeka, a onda ćemo onako još jedan mali tir za kraj. Evo, ajmo. La.

0: ovako, tako improvizirano.
1: Moramo se tako i dopustiti u stvari, evo, za sam kraj Foči, ba vjerujem da ćete još jedno ipak. Riki, drago mi je da se Vajko da zovete, drago mi je da smo se našli. Nikako, rekli smo da ovo posljedna tradicija, ali vjerujem da će biti ta tradicija ništa još mrvicu guša, da ćemo se najti još kroz skoro vrijeme, evo tako ćemo reći, pa ćemo se najti mrvicu u Rovinju, pak i u Puli, jer vi ste tu nikad na relaciji Rovinj-Pula, tako?
0: Da, stalno putujem, da. Ali kad sam se vratio, bio sam malo dulje u Rovinju, sada kad sam se vratio u Pulu, jučer sam, i osjećao sam da pripadam i tamo. Dakle, stvaraš odnos s gradom i s ljudima, imam i prijatelje u Puli, imam u Rovinju, imam i svudje. Ako imaš otvoreno srce, možeš ići gdje god želiš.
1: Evo, s tom pozitivom Fošubin i Finuja, nekako ovo druženje reći ću, ali gremo ipak još jednu zasviriti more. Barem kratko, a nakon toga završit ćemo ono sa jednom himnom Rovinja. Evo, spomenuli smo sve ove naše velikane, Toni Cetinski će biti za kraj, Santa Eufemija, ali prije tega ajmo, Rike poveri, će moramo, ajmo Perez, budimo se malo.
0: Santa Eufemija je zadnja,
1: da,
0: malo nešto prije.
1: Tako je.
0: Što smo rekli?
1: Brzo.
0: Aha. Da, da, da.

samo ću reći mladići, hvala Petar Banko, Ricardo Bozaci, Riki, evo, hvala za sada, mi igramo malo muzike iz studija, pa se čujemo. Ćao.

U noć ja reću sve čaj lipo foši kratko i dura, tako i večerašnji Baladur. Bila je na lipama neštrica svega i svačega, ali samo naravno lipega i pozitivnega. Pri samem smo kraju, mi nastavljamo i dalje s glazbom, sve do tamo kronike dana, poklet tega u 11, naravno s mikrofonom po Istri, reprizane diljne emisije. Ako niste bili s nami, vodimo vas od Kaldira do Petrovije. Lipan pozdrav i laku noć vam želeo Daniele Perni, za tonskim pultom i ja sam Serđo Valić.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Lipan pozdrav i na početku današnje emisije s mikrofonom po Istri, jedna posebna emisija, jedna pozitivna emisija, ću reći sa lipom temom, sa jednim našim uspješnim Istrijanom. Evo jedan dokaz da se lipo, zdelon i poštenjen more u životu, na neki način moramo reći uspjeti, ali prvo svega partit ćemo se od njegovih korijena, partit ćemo se iz Kaldira kad je on rojen. To je naš Edi Prodan. Edi, prvo svega jedan lipan pozdrav, drago mi je da ste vajk na neki način. Moramo reći, evo, pozitivni i nasmijani.
2: Dobar dan, dobar dan. Evo, hvala na pozivu. Ja, evo, kako ste rekli, rođen sam u Kaldiru i tamo su moji korijeni, sva moja familija, u selu Prodani. A onda smo, kad sam ima dva leta, onda smo se preselili tu u Mah, u mjesto Petrovja, tu smo došli.
1: To bi reći da ćemo pozdraviti sve naše slušateljice i slušatelje tu iz Petrovije. Domislit ćemo se samo mrvicu Kaldira, mada nimate baš neka sjećanja kad ste s dva leta došli s ima u Petroviju.
2: A ja nemam baš puno da mi je ostalo. Ono, kad sam bi poslije smo svako leto normalno kod dica hodili gore po Linone, u Brtoše, i Prodane, tako to malo mi ostalo, a kod rok jako malo, preko se ima dva leta kad smo došli tu u Mah.
1: Ali znate, ćete mi sigurno odgovoriti ki je bio razlog da su vaši mati, utac, vaša fameja, odlučili puštiti oni naš bogati kraj, Kaldir, Kaldirštinu i dojte simo prema Umagu, prema zapadu obali Istra.
2: A je, tu je dosta, je moj barba, stariji brat od tate, je već bio u Magu i on je rekao, ba gle, tu baš ima sad jedna lijepa, u Petrovi se prodaje jedna hižica, ima dosta zemlje, pa tu bi vam bilo lijepo da smo opet svi bliže tu u Magu i drugi barba je tu u Magu. I tako je malo to nas povuklo i smo, ajde, došli tako, sejmo dole malo, bliže morja.
1: Da, nevjerovatne priče, evo tako su na neki način ta istarska sela naša u stvari u središtu postala i prazna, je tako, puštiti sve i pojiti nekako, a foši za boljim životom, vržemo reći, ajde, jer se malo bolje ipak tu živjeli,
2: tako. Je, sigurno je, malo je lakši život. Tata ni bi za to, stvarno, on je jako se je bi protiv, ali onda poslije kad je vidi, ipak da je tu ipak malo lakši život će biti, ipak je, ajde, prihvati to sve. Teško mu je bilo ono pušiti, teško, tamo je svu mlado sve prove i kampanju i loze, sve što smo imali smo nekako puštili, mada hiža je ostala tamo, mi još uvijek je održavamo, posjećujemo, gremo gore svaki toliko, ali uspjeli smo nekako ga nagovoriti tatu i evo došli smo dole i hvala Bogu, evo, tu smo sada.
1: Dobro, vjerujem na neki način da niste požalili, ajde, ne bi vam falilo ništa ni tamo, ali vode foši ipak jedno mrvi su bolje.
2: Je, istimo, da, nismo ne požalili, tu isto imamo zemlju, bavili smo se zemljom prije dok je tata još bio u forci, tako da smo nastavili ono ki smo delali gore, ali ipak je malo lakše, tu ipak je malo i trgovina i prodaja je bila lakša i sve. Tako, turizam je tu koji ipak nas je malo pomogao i digao, a tamo ipak je malo dalje teže, mada uvijek se vraćamo, uvijek se tornivamo gore, onaj rodni kraj koji nam je ostao u krvi, normalno.
1: Edi, više puta smo se podružili, kada više nikad manje, ali nema jednostavno da mi ne gremo u razgovor, da vi ne rečete ja sam iz Kaldira. Ča bi reći da ipak taj svoj rodni kraj, to svoje rodno mjesto, koliko god bili tamo dva lita ili više, da čovjek ne more zabiti i vraća se vajk svojim korijenima.
2: Ma sigurno, sigurno da ne bi nikad ne bi to svugdje spomene, odakle si, prvo reći iz Motovuna, iz Kaldira, to su moji korijeni, to je moj rod i jako sam ponosan na to, jako mi je drago da smo tamo, i, jer tamo ipak je nekako, ne znam, neki težački je tamo život i pravi, ne znam kako reći, onaj pravi istarski Štimung, ne znam kako reći. Ljudi su malo druga, ne rečem da je to tu, ali ona središnja Istra je stvarno prava, srce Istre.
1: Bajke se volite tamo tornati i sad se tornivate. Koliko se je gambijalo od jedan put, evo noća, pamtite, ipak grete već 50-ak lit zgoro zdolo.
2: Ja. A da je puno se gambijalo i tamo, i sad je ipak tamo puno lagdje, sve su ceste, ima vodovodi, sve je to riješeno. Puno je bolje, napredovalo je sve, što je normalno, ali je lijepo torna. Tamo je onaj mir, ona miris, ona u proljeće kad su one frut, kad procvate, to je divota gledati sve.
1: Već smo rekli, odolazite iz istarskega raja, ćemo reći od fruti, iz Kaldira. Došli ste svima u Petroviju, no prvo čas se domislite, evo Petrovija i ona se sigurno puno gambijala. Ali vi ste nastavili opet taj rad, u stvari kao kampanjol, je tako?
2: Ja.
1: Vaš otac.
2: Ja, tata je opet nastavio tu, imali smo evo dosta zemlje koje smo nastavili. Dok sam još se školova, sam pomogao roditeljima, tati, mami, sam pomogao. Tako da smo nastavili ono što smo delali i gore. I pomalo, evo, leta su hodila i evo, sad smo stareji, pa smo školovanje i onda pomalo smo se opredijelili za to našo delo.
1: Prije nego čak dojdemo na vaše delo, Edi, koliko evo taj život na selu, koliko ti rad, te obaveze u stvari formira evo čovjeka? Znamo da naši dan tega je sve manje.
2: Je, sve manje, ali ti kad ti probaš kao trok sa roditeljima, tu kampanju ti onda cijeniš taj život, cijeniš taj rad, taj trud koji su ti u životu stvarno se treba truditi da nešto, ako ćeš nešto postići, nema bez dela da nećeš ti uspjeti. Moraš delati, moraš se potruditi, moraš da biš uspio.
1: Uglavnom moramo reći jedno lipo, jedno pozitivno, jedno zdravo djetinjstvo je to bilo.
2: Tako je, stvarno. Mogu zahvaliti svojim roditeljima što su nas na pravi put predijelili, da smo odabrali pravi put i nam odmah od malena su nam dali na znanje kako za u životu kako treba delati da biš imao za sebe nešto.
1: Mi igramo jedan glazbeni broj studija pa se vraćamo na Čakulu Simu Petroviju.

0: mikrofonom poistri.
1: Kaldir pomalo napuštamo, selimo se tu u Petroviju. Dva lita ste imali kad ste došli s Simo, rekli ste kampanja se je delala, vi ste se pomalo formira kao čovjek u jedan zdravoj fameji, ćemo reći u zdravem društvu, gambjalo se i tu sigurno puno. Kad ste vi u stvari spoznali svoj put, ča vi želite u životu?
2: Pa u školskim, u osnovnoj školi, kako sam išao dalje, baš sam gledali šta bi volio. Vidio sam da je kampanja jako je teška, puno odricanja, puno truda, muke. I onda sam nekako gledao više, vidio sam da je tu veliki turizam tu okolo i nekako turizam je bio privukao me i sam rekao ja bi mogao u turizmu nešto. To me nekako privlačilo i kuharstvo i uslužna djelatnost, tako da sam rekao ja bih probao. I onda malo smo se raspitali, tu je bio nekad i sa turist naš i oni su nudili mi školovanje u Opati i tako sam odabrao poslije srednje škole u Bujama, 2 godine obrazovanja i obrao sam u Opatiju. Sam išao, tamo sam 2 godine završio i kad je to završio, kad sam maturirao, vratio sam se u Umag i tu sam evo u hotelu Adriatic se zaposlio. I tu su bili moji počeci i tu sam baš zavolio tu djelatnost, taj vid, to zvanje i stvarno mi se dopalo.
1: Evo, Fušić, ćemo se sekundicu zadržati evo na vašem prvom radnom mjestu. Evo, kako je bilo kad gledati taj turizam od nekih prije Trese Kvarnar Liti danas?
2: Je, puno se gambjalo. Mi smo ono nekako bili ta destinacija koja je bila malo taj masovni turizam. Stvarno se gledalo samo brojke, a previše je to bilo masovno i možda smo pogrešili, trebalo je ipak biti malo na elitni turizam, već onda, ali onda je bilo tako je bilo, pansiona puno i svega, tu je bilo malo a la carte, uglavnom pansionski gosti su nam bili. Ja sam imao sreće da sam udelao u tom hotelu Adriatic koji je imao i jedan fini kazino, jedan noćni bar, tako da sam prošao sve, sam pa sa sve tako reći etape tamo, malo u restoranu, malo na aperitiv baru, po terasama, na muzici, tako da sam vidio baš kako taj turizam funkcionira, kako to gre.
1: Bili ste mladi, vjerujem da se uživalo, ali se ga je i delalo, je tako, jer imam prilike, doma sam imao gostitelja, u penzisu, mati u taci, dosta mi tako povida, evo, to se delalo, nije bilo radnega vremena, baš od 8
2: Mogu reći, oni prve leta, da stvarno nije bilo radnog vremena, to si ša i nisi zna kad ćeš je tornat, ali onda smo bili mladi, ništa ti nije bilo teško, sezona je, znaš da moraš delat, da si zaradiš, da si ušparaš neki dinar i tako da smo, a delali koliko je rabilo, niko te ne pita.
1: Dobro, i danas je puno mladih da hine kritikan, ali ne znam kje bi bio baš 12-14 u kuđini.
2: Teško bi bilo, sve teže i daš dobrega, koji bi odabrao to zvanje, ki bi to odabrao, jako je teško, sve slabe, sve manje, ali šta ćemo, gremo dalje.
1: Uglavnom, sve manje volja za delan ćemo reći.
2: Nekako da, ti mladi nekako više gledaju informatiku, više gledaju, ne znam, trgovinu, manje bi ovako u gostiteljstvu.
1: Dobro, Fošin njima nije ni potreba, Fošin nisu vidjeli tovare i voz i kopati malo i dignuti se ujutro i čuvati blago i tako dalje, ono čas ste vi provali da se turniramo na same početke, tako, oni su ipak startali z jednim dobrom temeljom.
2: A to je sigurno, kad ti već mati, otac, roditelj, kad ti u mladosti osigura malo lakše u djetinjstvu, znaš da ti opet ne možeš cijeniti ko neko koji je stvarno, koji je nekad i možda bio lačan i željan nekog i bananu i naranču, a zna da ne more, ali sad ti mladi, hvala Bogu, bolje da imaju sada, ali opet malo fali onda tih drugih stvari.
1: Ni baš dobro ni da previše imaju svaki put, je tako? Dobro ni kad provati Fuši malo iz siromaštine, pa ima jedan motiv za borbu.
2: Borbu, baš tako. Boje da malo nekad fali, ne mu dat sve firmanu robu. Dat mu Anka jednako škartiju da vidi, ne mu dat sve najboje.
1: E sad, provali ste život na selu, nakon tega provali ste taj prvi turizam, taj prostor turizma, vržmo reći, i onda ste se odlučili ipak, bit ću sam svoj gospodar. Ča je najljepše, ali nije lako,
2: Boga mi. To mi bi želja, to mi bi moj san, i sam rekao i u hotelu gdje sam delao, ne, ja ću pokušati nešto svojega, i tako sam uspio. Onda sam Evo ga, dva mjarega smo tu kupisali u malu štalicu, tu u Petrovi, malo dalje od hiže gdje smo živjeli, se prodavala neka stara štala, ja sam to uspio kupiti, pa smo kupili još jedan dio zemljišta od grada za, kao za parkirna mjesta i tako, i tako da sam počeo onda sa gradnjom i 2006. smo uspjeli otvoriti evo tu našu konobicu.
1: Dobro, će nije lakše biti tamo na stalni radni staž, stalno socijalno, ne brineš o temu, plaća stalna, koravi pojena bolovanja, grešna bolovanja, magaranke ako si zdrav, će nije tako lakše?
2: Ha, puno je lakše, sigurno je puno lakše, puno manje brige i svega. Ali kad te vuče, kad te želja ti je da nešto probaš na svoje, za sebe, onda te, znaš, ne brini, ništa ti ni teško.
1: Znači, vi ste u nijedan kio dobro, u stvari teži, ali vržmo reći bolji put, ajde.
2: Eko, tako je, stvarno. Sam htio probati, sam htio krenuti, evo, hvala Bogu, dobro je ispalo. Sve to.
1: Čovjek je na neki način kontenat, evo kada more, recimo, delati za sebe, tako, za svoju familiju i na kraju kraja poklaju usrećiti i druge.
2: Jasno, hvala Bogu da, drago mi je da sam nešto ostvari u životu, evo, nešto sam ostvari, nije to nešto, ali za mene je to veliki uspjeh, evo, ja sam na to ponosan i gremo dalje po malom, evo, sad je, evo, 20 let da smo otvorili, ovo leto smo slavili 20 godišnjicu.
1: Govorimo o konobi, no ono, nije to neka velika reklama, vami ni ne rabi baš previše reklame, vjerujem da delate od prvega dana, evo, onako, baš dobro.
2: Da, evo, stvarno moram biti kontenat, stvarno od prvog dana nam je dobro krenulo, počeli smo, nas je bilo 5 zaposlenih, sad nas je 15, nas je u leti, veliko je to postalo, možda malo i preveliko, ali čačemo, tako smo krenuli, tako da pokrimo sve, ima nas dosta, ali meni je drago da nas je, jer bolje da je neko jedan više, da ne moraju po unu ur delat moji zaposlenici, da imaju svoje 8 hours, svoju smjenicu i da ovako slobodan dan dobe svaki cijelo leto i htio sam da nas bude slavno malo više, da se ne osjeti neki napor, da oni dođu sa guštom dela, da nije neka opterećenje.
1: Dobro, i tu treba imati miru isto. Dokad se širiti, dokad delati, tako?
2: Da, tako je, tako, to imate pravo. Evo, ne, sad to je dosta, mi na obroku cirka sad nekih 80 rezervacija primamo, posle preko toga ne idemo, 75 do 80 i preko toga ne idemo, toliko uspijemo poslužiti da kvalitetno bude pripremljeno, posluženo i da gost bude kontenat. Ne.
1: Vi ćete mi to bolje reći, ali vjerujem da morate reći da ste uspješan kad čovjek reče, evo, tu je dosta. To je najveći uspjeh.
2: To je najveći uspjeh kad ti reče, evo, ovo ne više, to je to. Više toga, preko toga ne gremo, sad treba održavati neki nivo, neku razinu te jak smo postigli, sad to treba držati da ne padamo, nego da držimo to.

0: s mikrofonom po Istri.
1: E sad, ja bih se tornao mrvicu vanka od restorana u vašu kortu i okoliš, a onda ćemo se još mrvicu tornati evo unutra u vašu konobu. Vani nevjerovatna izložba, ćemo reći, evo, oldtimera, Vespe u prvom redu, Pokletega, Živega Blaga sa sela, svega. Evo, možda jedna štorica o temu da čujemo.
2: A ja, inače velika mi je ljubav, tako antikvarijati su mi velika ljubav. Ja prije nego sam otvorio tu štariju, tu konovu, prije nego smo oprli, ja sam skuplja već po sajmima sam hodio, tako da sam si skuplja antikvarijat. Sve što je starinsko stvarno me fascinira, stvarno me fascinira. A velika mi je ljubav su mi Vespe. Evo imam jednu malu garažicu sa Vespama, kije nas je biti upole, nas sigurno i vidi. Imam Anka jedan mali Fiat Mille Cento iz 48. s kojim grem nekad po špežu, to je među prvim pick-upima. I to starina me privlačila uvijek. Tako da u cijela naša konoba je puno te starine, puno je, svaki kantun je s nekim malim motivom. To su stvari iz Istre, to su stvari od težaka.
1: Diću stvari, većina ljudi reći, ma čeće mi to, hidi to škovace, to mi samo smeta i skuplja prah. A vi ništa vidite u tem.
2: Boga mi, znate da ima doma još puno skladište tega, ki nam kad nemam kamo staviti, ljudi mi čak i donesu, evo ja ću, meni to mi samo smeta, evo ti ćeš, i stvarno ja stavim, negdje u konobu stisne, već mi kćerka reče, dosta, ve nemoj, već ćemo postati kao neki muzej, ali ja sam stegao postići. Meni kad gost reče, pa tu se osjećam kao doma, to sam htio postići, to mi je najdrago. Meni je ambijent jako puno, znači gost kad vidi i kad pohvali da je rekao da je jako ukusno, to mi je najveća nagrada, najveća pohvala mi je. I to me motivira da dalje na tome delam. Ne.
1: Neću reći zoološki vrt, reći ću na mini istarska farma je tu vani. Evo, kako je to partilo i često se mora biti na toj vašoj lipoj farmici?
2: Ja, evo, mi smo ipak iz kampanje, mi smo ipak iz farme i htio sam da za našu djecu tu otraga da napravim jednu malu sa domaćim životinjama. Tu imamo malo dva tovarića, imamo zeca puno, kokoš, patke, guske, kozice, ovce, čak i ribice, pčele, imamo Janka malo, naš tu jedan Džani, pčelar mi je poklonio u košnicu, tako da mogu i pčele vidjeti kako roje. To sam htio napraviti za djecu jer puno, vidio sam da to jako privlači djecu. Djeca, mi im damo tu naše salate, to kad ostane, da pa oni hrane. I puno gost mi dođe, evo prvi put je dirno zeca, prvi put je vidio u živo kozu. I to su koze, su tako pitome, tako dođu same, pa ih djeca sama mogu hraniti, uživaju. Dok roditelji su lijepo u restoranu, oni se gore zabavljaju i uživaju u tome.
1: Nažalost, sve više dica samo kroz tokove stvari mora biti. Evo, to naše vrijedno blago je tako, jer to se, evo, u našoj Istri, nažalost, gubi.
2: Je, evo, puno lijepo, koji su ljepo po gradovima, oni mogu vidjeti to blago u zoološkom vrtu negdje. I onda stvarno, kad dođu ovdje, oni su oduševljeni. Čak mi vraćaju se, djeca hoće doći baš tu, u taj naš restoran, zbog tih životinja, zbog toga. I onda, kaže, roditelji kažu, evo, došao sam, jer djeca su nas nagovorili da dojdemo tu,
1: Spomenuli smo, evo, i to naše blago, spomenuli smo Vespe, tu u ovoj prostoriji su samo muzički instrumenti, ili limeni instrumenti, bit ću preciznije, tako. Tamo na ulazu, u stvari, jedan lipi broj šeljara. Evo, Ča imate mi o temu reći?
2: A te šeljari su isto počeli slučajno, ja sam, taj Nono bi bio, to je posvećeno mojemu nonu. Nono Umberto. On živi tu s nama u mestu, u Petrovi. I nono sam rekao, ako jednog dana uspijem otvoriti koji moje želja mi je, otvore neku štaricu, neku konobicu, bit će tvoje ime, Bibe da. Nono Umberto ćemo staviti. On se nasmije i rekao, ma to bi bilo jako lijepo, bi mi bilo drago, ali ne bi bilo u redu forši za drugega nona, imaš neka drugega nona. I onda ništa, će biti samo nono. I tako da je, evo, jedna istarska beseda, nono, ide zvučna, tako da je ostalo samo nono, a posvećena je nonu Umbertu.
1: I od onda skupljate šeljare kloboke?
2: I njegove, da. Prvo su bile ta dva šeljara njegova, sam baš si ih čuva, bili još od Verderame su bili, sam ih stavio gore, iznad vrata, na ulazu, i jedna gošća Njemica je vidjela, je rekla, pa dajte, evo ti moj šeljar. Ona je, kaže, ja sam finila godišnji odmah, evo ti moj slamnati šeljar, stavijam ga njega. I tako je počelo. I gosti mi sad donose, naši gosti iz cijelog svijeta ima šeljare gore, evo ima ih preko 100 40 komada.
1: Vjerujem da ste na svaki ti detalj ponosan, moramo reći. Edi, ali tu jedan još poseban kunt, di je vrhunac možda svega, kako ki voli, naravno, svjetsko prvenstvo je zad nas, ali imate jako, jako evo, puno dresova naših poznatih nogometaša.
2: Ma ja, nogomet je isto moja ljubav iz mladosti, kad sam igrao nogomet tu po lokalno. I počeli smo tako, dobio sam ja prvi dres od Barezija iz Milana, od mojega barba, kad je još iz Italije dolazio, mi je donesao stari dres Milana i stavio sam ga tu gore. I tako isto i tako je počelo. I gosti vide, vidjeli su sami moji klijenti, kaže, ja imam prijatelja sa, ne znam, ovim, sa onim nogometašem, da ih ne spominjaju, sad ih ima tu preko 30 dresova, koji su svi original potpisani, znači imaju neku vrijednost. I gosti sami mi donesu, evo, hvala, i od svjetskih sportaša, evo sad zadnje sam dobio i od Modrića našega sam dobio potpisan iz Milana, njegov sam dobio zadnje koji smo ga isto moramo ga staviti u okvir.
1: Dobro, zajedno ste mi jedan istaknuli u stvari da je tu Maradona originalista.
2: I Maradonu smo dobili, i Maradonu s Diega, velikog Diega Maradona sam dobio. Čak Talijani se čude da to nije original, da to nije, ne, i onda sam im sliku koji se Maradona sliko sa tim gospodinom, s prijateljem koji mi ga je poklonio taj dres, on je dobio dva dresa, on se sliko sa Diegom, dok je Diego bio u Saudijskoj Arabiji trener, oni su se našli tamo, on je potpisao, jedan dres mi je poklonio. Tako da imamo i sliku da dokažemo da je to original, da nije to ništa. Tako da je, evo, on je stvarno, Diego je posebno u okvirenu, tako da ga mogu svi vidjeti.
1: Vi ste stvarno jedan dokaz u stvari, evo, da ljubav nema cijenu. Neovisno o cijeni, vi ćete to nabaviti, vi ćete napraviti.
2: Ma ja, evo, ono, gledam, ja čak i mojim prijateljima, gostima, rečem, klijentima, rečem, još mi fali to, još mi to. I onda mi oni znaju za te dresove, stvarno mi pomoć, mi nabavljaju i tako. A gledam pomoć svima, dat svima, od mojih djelatnika, osoblja koji su s nama tu, pomoć ako treba, ako familija, ako treba, trudim se dat što mogu bolje, tako da to sve bude vraćeno.
1: Da, Edi, malo razmišljam, ipak kad se čovjek bavi ugostiteljstvom, pogotovo kad ima neki svoj lokal, vjeruje nikad se foši i štufa, nikad ti je dosta svega, desi se to, samo smo ljudi, ali siguran sam da se sklope evo, jako puno prijateljstva, da čovjek uživa u tem svojim plodovima rada.
2: Ma je, turizam, ugostiteljstvo, dajte jako velikih sretnih trenutaka, veselih trenutaka, upoznaš jako puno ljudi, puno svega. Tako da ti je to jedan lijep moment kad iz cijelog svijeta upoznaš ljudi, popričaš s njima, vidiš čime se bave i tako. A teško, ima teški momenta, bilo je teški momenta, normalno kad dođe ono vikend puno posla, vruće i ti rečeš joj, do kad će tako. Ali opet drugi dan se digneš, novi je dan i opet greš dalje. Opet
1: a ti nervoš, pun dela, dolazi inspekcija.
2: Ima i tega, i toga se moramo paziti, i tega ima. A dobro, gledaš da držiš, da ti daš po zakonu, delaš kako ti rečeju i nemaš briga. Ali opet ti nije drago da ti dođu, baš kad je gužva, baš kad je najveć, ti dođu, a i oni deluju svoje delo i čače, moramo ih prihvatiti.
1: Moramo foš, evo, za kraj jednu recetu, stvari kako uspjeti u životu. Ja vjerujem da ste jedan uspješan čovjek, evo, jedan savjet foši mladima. Delo, poštenje, kako bi te definirali?
2: A dobro, ja sam za sebe, ja sam kontenat, ja sam ponosan, ja sam postigao, nismo veliki, jedna lijepa konobica koja, ajde, je napravila neki mali uspjeh tu lokalno. Hajde ča ponuđi mladima, prihvati se, svako djelo ča delaš ozbiljno, prihvati se i bit će rezultata sigurno poslije tega. Pošteno delaj i poslije tega moraju doći rezultati, mora doći nagrada nazad.
1: Ja ću vam se još samo zahvaliti, evo, na kraju ove današnje emisije s mikrofonom po Istri. Vjerujem da je našim slušateljima isto bilo zanimljivo. Spomenut ću da je moj današnji sugovornik bio naš Edi Prodan. Ako ste tu nikad i blizu Umaga Petrovje, pa sajte svakako doko nobe nono. A mi se čujemo, vidimo se i ča da vam reći nego kuraja.
2: Hvala vama na pozivu i evo, drago i meni da sam bio vaš gost. I vidimo se, boh!
3: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.